0: Nanoq FM 100 MHz.
1: No mo chilessa mi kilima saagut.
2: Si samangnonnermi yuni akkangani ti mimersoq. No yaqarluni seqinnilertassalluni ullukkut aqqanilinikunnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikun timomiteri arfinillittungaanut sukkassuseqartassaraq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: What do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Nah, nah.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.

0: No mo chile sa mikili masahot.
1: Si sa mangon na mi yunip akangane ti mi mersok. No ya kasluni sa kinilak tasasluni. Ulukot akanilin ni kuno kusumasluni kaya sa ngatin nakakpok. Ano ka awan nak si kunti mo mitri akfinilitong ano tsukasusakak tasak.
0: Ve usik ng funuk.
1: Torsdag den 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.
2: Nanok FM. Nanok FM, du sammen med Arbet.

0: the sun now set.
1: No, Mutsilis Samikili Masahout.
2: She's among mom no me, Yonip Akangane, de Mimerso. No Yakasunis, a canilla de Sassuni, Usukut Akanilinikun no Kusumasunik, yes, sang it in the rapport. And no have a Nazi consumometer, I finish it to Anno, so Kasusak the Sark.
1: Where was it for Nook?
2: Torsdagen 11. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 11 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 6 meter per sekund.